0: Dejelac, Lara Tošić, Denis Audić i novost u sezoni Zima jesen, Ota Šircaroš.
1: Mi smo kuk časa bušti ta novu.
2: Ne vidim, se to rukne.
3: Ta nova.
2: Bumpavino sveža.
4: Mesec, Nino, u redu je.
0: Najsevaša, najljubša jutranja